sulla ti mana kialani anda furi kolonto mana satie unianda munikileti musiati kulu uni yumana chele timolo timasike.